0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačak.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu rudara, a pridružuje mi se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji u procesu gašenja nisu primili plaće za maj, juni, juli i avgust. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenje još nekoliko dana, jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, Alija Oruč.
4: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnost, niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
3: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će sa predstavnicima posmatračke misije OSCE za izbore u BiH o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
0: Sindikat komunalaca Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će konferenciju za novinare u Mostaru. Predstavnici sindikata i grupe otpuštenih radnika predstavit će nove činjenice u vezi s radnopravnim statusom otpuštenih radnika, najavili su organizatori.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembra štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu. Kako navode, sindikat je nezadovoljan jer vlada još nije objavila

0: Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812691, 065 826641 ili 063 994946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačaca.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.

0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hasna.
0: 061-142-022.
2: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Ovog puta prvo smo se vratili na ljeto. Gdje su bili, šta su radili, šta im je ostalo u najljepšem sjećanju?
1: Volim ljeto jer se mogu odmarati i biti na moru.
2: Jesi išao na more?
1: Ne, samo jednom. Odmaram se kada se igram s igraškama.
3: Ba, volim se igrat kod kuće, volim nešto crtat kod kuće, volim ići na more, volim plivat u bazenu i volim da se igram napolju sa babom. Volim kad sam na raspust.
4: Ja bivam kod nene i došli su mi dađa Irena, mislim dađa i Mica. Ja sam se s njima igrala i lijepo sam se provela. I danas i sinova sam došla da ih ispratim, zato što oni opet odu kuću svoju ići na poslu. I jako mi je bilo lijepo. Ja kupao sebi frisbee, ba sam igrala se svima frisbee. Igrala sam se i s dađom i Micom. Isto. A oni žive negdje daleko, pa ne možemo doći, jako je daleko. Pa zato oni ponekad dođu nama kad je

0: kriskali se da mi malo jedemo i da se poigramo. I onda smo izašli van, igrali se sa loptom i onda je došao Zajm. Zajm onaj malo veći od mene. Onda nam je uzeo loptu i futno je dole, a ja sam je zatim opet uzeo.
1: Plivala sam, ronila sam i gradila sam od pijeska dvorac. Kad je bio noć, išli smo šijetali, jeli sladoled.
2: Jedan veliki brod, kad sam se vozio, ronio sam dole i tako ribe malo peco, pa sam gledao kako se vozim i odna sam izašao iz broda, a odna sam malo počeo spavat. I odra, mama me probudila i ona sam morala otići sjetat. I tu sam kupio sladoled i svašta nešto drugo. I bio sam u Mostaru i vidio sam jako puno stvari. A prodavnice i jedan veliki bunar i puno golubova. Mostar je jako dobar i vidio sam jedan veliki toranj gdje sam vidio i most. Jedna sam otisao kući radim, vasta nesto.
3: Ja sam bila na moru i kupala se i kad sam jela sladoled, malo sam se raskupala i zaspala i mama me probudila. I onda smo otisli u hotelu i spavat malo. I onda smo malo sjetali. Radim kad je ljeto, mogu nešto graditi, gledat jezeve i ribice u vode.
4: Ja sam bio tamo u moje i bio ja kupao se u moje. Bio je veliki tobogan i skočio čika u drvo. Moje skočio daleko pa upade po tonio dolo. Ne može to, to on veliki. A da, ja sam malo bio opuzao u moje, a ja malo pol.
5: Ja sam ja bio na onom ženskom brodu i vazio sam se.

0: će. Bude toplije kad je brak. Kad idem na drugo more, kad je brak.
1: Bio sam na Komindi, pa sam se igrao tamo. Išao sam na veliki tobogan.
2: Ja sam bila na Mamoru i bila sam plivala i pravila sam kule od pjeska i bila sam u šetni, kupila sebi krofnu.

0: Ja sam išla na bazene, djedom i nanom i kupala se. Ja sam malo sjedila i igrala se. I onda sam malo jela i onda sam opet se kupala. I onda sam otišla u duboki da malo plivam. I onda smo jeli, pili i otišli kući.
1: Ja sam bila na moru i bilo mi lijepo. I pa sam skupljala kamenčiće. Sašla sam, plivala, pa sam spavala, malo odmorim.
2: Kad je bio mrak, a baba došla u kući. Pa imala mrava sve spremiti, a baba nas pobudio. Sjeli u auto, mama prinijela sjedavicu i krenuli. Ne mogu da. Kad smo sjeli u auto, krenuli smo.

0: igrala se i otišla sa babom napoje se igrala i ja i djedi Nana smo išli negdje da kupimo nešto pa se vratili kući i ja sam otišla kući pa sam se igrala i onda sam na krevet da legnem pa sam se opet pošla igrati. Onda sam i crtala i jela sam pa sam opet išla napoje, vidjela djeda, igrala se i bojila opet, pa onda sa mamom i sa babom sam bila opet kod Nane da donesemo nešto i onda baba i mama su legli, a ja sam bila napoj se igrala, pa sam došla u kuću i onda sam u svoju sobu legla i onda ustala da se igram i mama i babo su se probudili i ja sam im rekla da hoću vodu i baba je rekao ćemo napoj, ja rekla hoću i onda smo otišli da vidimo djeda i majku i Nana je izišla. Ja sam otišla peš u kuću i onda sam i onda je došla Nana i djed i igrala sam se lijepo.
1: Ja sam se vozao sa babom i mamom, vozao se dal na putu. Tamo čak prolaze kola. I vozali se do trgovine.
2: Ja kad sam bio na raspustu sam se igrao s bratom i igrao se na polju fudbala i nije samo fudbala, ako nemamo drugara onda igramo se sam ja i brat ili sa sestrom igram. Kad je ljeto bilo isto sam namo na 5 dana, kupili smo kutiju sladoleda, 2 kutije sladoleda i bili smo, kupali, skako sam i plivu sam, bacao sam kamenčiće u vodu, zakopavao sam brata i...
3: Reci, koja je od 2 kutije sladoleda?
2: Mama, ja, sestra, Mahir i Nikolis. Babo nije htjela.
4: Bio sam na moru tamo u Hrvatskoj, pa bio sam bronio malo i plivu bez mišića, pa kad smo pošli u apartman, brat mi je bio malo van krevetića, pa sam se ja s njim malo igrao. A bio sam onda izašao ispred apartmana, baba mi navukao mišiće, naočare za ronjenje, išao sam se tamo kupat u moru i ujutro kad ustanim, mama mi napravi čaj, onda kad se vratim, okupam se u tuš kabini, pa onda se spremim, pa u noći malo tamo budemo pecali ribe, pa kad ustanemo ujutro i ronim s naočarama i vidim neke ribice i pokušavam ih uloviti.

0: Ja sam bio na moru u Hrvatskoj i ja kupio Halenda dresa. Dvojka je. Imam i Halenda šojt, ali sam je nov bio. I ja imam puno dresuva.
1: Koji ti je najdraži?
0: Ja Halend.
1: A Džeko?
0: Nisam u našu. Nisam nije u našu. Ja sam išao na koniće, nisam ni na konićima našu. Ja bio je u Vikitovga. Gor skroz do vrha, do oblaka je toga, i ja sam ako dadog spustio. Ja u pecu veliku ribu osekujem ovako tude, iskuhala na mama ribu i ja u mi babo. I kupi mi puno sladoleda. Lako u sladoleda.
2: Iz ljetnjih priča polako smo stigli i do jeseni koja nam već kuca na vrata. Pa smo zavirili u to kako je oni doživljavaju, šta prvo primijete, šta vole i čemu se raduju kada stignu jesenji dani.
3: Kad dođe jesen i kad opada svoje lišće, ja uzmem, obučem moju bundu, pa odim napolje i uzmem lišće i najzabavnije mi je to radit kada ono bacam lišće.
4: Zato što pada lišće i mogu odmah uzeti lišće pa obojaka i stavi na papir.
5: Zato što pada lišće i zato što to vidimo na nebu. Ja kad je jesen ponesem kišobran i dolazim u vrtić.
6: Pa ja idem s kolima, ja ponesem kišobran i dani su, eto, meni je nekad slučajno nekad tvorni.
7: Bilo je malo kiša, malo suća, nije bila kiša nikad.
8: Pa zato što pada lišće i kiša, vrati lišće i da skačem po lišću.
9: Kupi lišće i bojini. Uzmem kupu i stavljam u kamp.
10: A ja se igram kod kuće i berem lišće. Idem u vrtić.
11: Zato što odpada lišće. I pada kiša.
12: Malo pobunim mami. I onda sam prošle jesen. Kad je bilo jeto, ja sam ona jela sladoled. Pa da će jesen i snijeg će padat.
13: Ne vodi me napolje, mama i papa.
1: Zašto?
13: Pa budem iz njima, kišobran. Imam zeku i rozije. Sinja mi se, ja berem jedan listić i onda istavim ga na papir pa onda ga obojim i napravim srce na njemu i onda na papiru to stavim. Kišobran neku stavim i da ne bude mokra i babo i mama tako ponesu kišobran kad pođu neke.
14: Igram se u kući kad je kiša, kad je jesen. A tu volim kupit lišće. Ja odvezem do kalice, babo napuni.
0: Volim sunce. Kad bude sunce, meni djede na dušu ovdiki bazi.
1: A kad kiša pada?
0: Ne veramo se kupat. Moramo se samo igrat u kući. Ja se igram po kiši. Uzmem moje sanke i skvizam se po lokvama. U mene je bilo uvijek para.
15: Slušajte nas na FM 98.3 MHz.
16: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
2: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno.

0: Dragi slušalci, program nastavljamo terminima za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Redosed njihovih obraćanja utvrđen je žrebanjem. Prema tako utvrđenom rasporedu, svakom političkom subjektu dakle pripada 5 minuta za neposredno predstavljanje u našem programu. A sada je red na prvi današnji termin koji pripada stranci Hrvatska petorka, HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS.
1: Opći izbori 2026.

0: Radio Gradačac 98,3 FM. Dugo.
1: 5 minuta predviđenih za neposredno predstavljanje Hrvatske petorke HDZ 1990. HRS, HNP, HDS i HSS je isteklo. Predstavnik političkog subjekta nije se pojavio u programu. U nastavku terminu 11 sati i 10 minuta predviđen je za HDZ, BiH, Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, koji prema utvrđenom rasporedu ima 5 minuta programskog vremena za neposredno obraćanje.

0: Jednokratni termin za HDZ, BiH, Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine ostao je ovaj put neiskorišten. Narednih 5 minuta pripada političkom subjektu SBB Fahrudin Radončić za neposredno predstavljanje u okviru izbornog programa Radio Gradačica. Termin počinje u 11 sati i 20 minuta.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: svire spas. Vrijeme predviđeno za neposredno predstavljanje stranke SBB Fahrudina Radončića je isteklo. Kako se predstavnik nije pojavio, termin je završen, dakle bez obraćanja, a u nastavku počinje petominutni termin rezervisan za Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorada Dodika u okviru neposrednog predstavljanja učesnika u izbornom programu Radio Gradačica.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Završen je termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD-a Milorada Dodika. Predstavnik se nije pojavio. U nastavku teče vrijeme za neposredno predstavljanje političkog subjekta koalicije HDZ-BiH, HSP-BiH, HKDU, HSP, AS, HDU, HSP, HB, HRAST. Mikrofon im je na raspolaganju, dakle narednih 5 minuta koliko je predviđeno ovim terminom.

0: srce.
1: I dragi slušalci, isteklo je i 5 minuta predviđenih za HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB HRAST. Neposredno predstavljanje, dakle u ovom terminu također nije održano i time su petominutni termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata za danas završeni. Vraćamo se sada našem uobičajenom ritmu. Ostajemo zajedno uz Radio Gradačica.

Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica. Gužve su posebno izražene u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaunik Ahmići, Jajce Crna Rijeka Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musa.

0: ukoliko živi ne donese drugačiju odluku.
1: Gospodine Kvetaš, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu, na ovom javljanju za program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Želim vam puno uspjeha, ne samo danas i sutra, siguran sam da će biti dovoljno posjetilaca da pogledaju ove predstave, međutim želim vam sve najbolje sa ovim novim projektima i ko zna, možda se dogodine i vidimo u Mostaru.
0: Nadam se da se vidimo. Hvala vam što nas redovno pratite i podržavate u javnosti i medijskom prostoru i želim da vas pozovem da možda sljedećem već izdanju Film festivala dođete da budete s nama u Mostaru.
1: Hvala, još jednom bio je to gospodin Edin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar. Vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu, 14 sati i 24 minuta.

redom, znači na prvom spratu žive dobri južnjaci, znani samo po faci i po pesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, ali su inače prvi, kažu, uznaj se use, use i svoje ruse.

kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim na stropju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

promovisali neke nove numere, naravno poslušali i vaše muzičke želje i u tom smislu evo reći ću da vam od 17.30 na raspolaganju stoji naš Viber broj 061 26 49. Nadam se ugodnom druženju na FM stereo 98,3 MHz do 19 sati sa vama ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: novo u Fasprom Modrića, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar

0: 3:00.
1: Cijenite vaše zdravlje. Vanja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065 826 641.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.